Eriko muhure mustaura ilito genda na lyongesi mongo snoktambira mo nongovera zina genda dogoro papangesi ko kurugana sarveze oromo kupitira kono kodi demo studio ipo kambe keko nokuri pako magano ko defensive driving na yo kuvra ika kambe keko moka kanda na mahudi ukase supika mahudi mono nzira detu ndi ngapi omu driving just defensive driving nazika kambe kako moka kanda na po mahudi monzira. Namuti ndorombati na tano tunakupita kuvili za utano ili kwa mbole mustaura ili otisimbe tunakukenda na riongesi mpito zinaze guruka.